0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не треба їздити на лампочці. При низькому рівні пального бензонасос працює з перевантаженням і гірше охолоджується, що прискорює його знос.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 4-та година.

0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя. Життя.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У світі налічується понад 1,4 мільярда автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо. Авторадіо. Трірух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 5 ранку.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Легендарна Lamborghini починала як виробник тракторів у 1948 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Відкрити сезон гарячого шоколаду. Осінь на Авторадіо. Осінь на Авторадіо.
1: Вірух вперед. Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 6 ранку.

0: нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
0: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
3: Реклама. 3, 2, 1, go.
4: Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами.
5: У проєкті
4: «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Ну що, стартуємо після розминки. Невеликий лайфхак для стабільного темпу. Намагайся робити коротший, але частіший крок. Такий ритм зменшує навантаження на коліна і допомагає довше тримати темп. Саме так бігає більшість досвідчених бігунів.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог. Бетаргін.

0: Разом із Мірсон оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
1: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
2: Один плюс один Україна представляє.
3: Голос – це не просто звук. Це свобода бути собою та сила заявити про себе. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
2: «Голос країни». Новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
4: Реклама на Авторадіо.
5: Соціальна реклама.
6: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
5: Соціальна реклама.
4: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо. Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля. У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у восьмому турі чемпіонату України. Підтримай білосиніх у надважливому матчі. Ми – це «Динамо», Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Улюблені шоу.
1: Найактуальніші новини, експертні подкасти. Все, що ти так любиш слухати на Авторадіо, завжди з тобою.
0: Завантажуй додаток
1: Авторадіо Україна для iOS та Android
0: і залишайся з нами 24/7.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 10 ранку.

0: Ка-чинг. Реклама на Авторадіо.
1: Сьогодні, 11 жовтня, футбольна неділя 8-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі для футбольного дня. О 13:00 подвійний футбольний старт. Паралельно розпочнуться матчі ЛНЗ Кудрівка та Динамо Карпати. А о 18:00 Буковина зіграє з Поліссям. Для трансляції кожного матчу передбачений окремий саб-канал УПЛ ТБ.
2: Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
1: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Реклама на Авторадіо.
3: Партнер проєкту «Бетаргін» представляє. Прокидаєшся і відчуваєш, що організм ніяк не заводиться? Тоді час заряджатись рухом!
4: Кілька кілометрів бігу зранку запускають організм краще за будь-який будильник. Тіло прокидається, голова стає ясною, а день починається з твоєї власної перемоги.
3: Лови свій темп у проєкті «Біжи з Авторадіо». Щодня з 6 до 7 нон-стоп музика для бігу та поради, які реально працюють.
5: А ще вмикай мікси для бігу у застосунку Авторадіо і бігай у будь-який зручний для тебе час.
4: Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.

0: ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
1: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
0: Експрес-таксі.
1: Оплата карткою прямо у машині.
0: Експрес-таксі.
1: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
0: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
2: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
3: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у 8-му турі чемпіонату України.
2: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
3: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «Нью Баланс».
2: Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
4: Шуми! 11 жовтня. Один із найпізнаваніших голосів нової української поп-музики наживо у Fields Garden. Сильний вокал, щирі тексти та пісні про кохання, спогади і важливі моменти, які знає мільйона аудиторія. Готуйтеся співати разом. Початок о 19:00. Побачимось у Fields Garden в ЕДНГ. Fields.com.ua.
5: Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 10-14 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, там без опадів, за вікнами 20-23 з позначкою плюс. Мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум там становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла, хмари у Києві закриють небо з самісінького ранку. Метеорологи обіцяють 15-19 теплих градусів, очікується дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.

0: Реклама. Нехай парковка знаходиться з першої спроби і біля самого входу.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Зет Плас і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Зет Плас і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
3: Більше на преміорі.com.
4: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
7: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах Епіцентр та Нова лінія побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією

0: першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
2: Реклама на Авторадіо.
3: Соціальна реклама.
4: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Соціальна реклама.
5: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
6: Тоді вам
5: до нас. Автомеханіки рулять
6: на Авторадіо.
5: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
6: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
5: Чекайте ввечері на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
6: подарунки від наших партнерів проєкту.
5: Світового виробника автозапчастин і обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
6: Реклама.
5: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
6: Реклама.
7: Авторадіо!
8: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: на Авторадіо. Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
2: Розстрочка є?
1: До 5 років. А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: Українська прем'єр-ліга повернулася.
5: Сезон амбіцій розпочинається. 16 клубів знову доведуть. Наш футбол живий та безкомпромісний. Вже цієї суботи, 1 серпня о 13:00.
4: На Авторадіо.
5: Жива трансляція одного з найцікавіших матчів першого туру УПЛ «Кривбас-Карпати».
4: Гру коментує Дмитро Шпірко.
5: Це історія про міцний характер та монолітну згуртованість в бажанні перемагати. Вмикай гучніше.
4: Вболівай за своїх.
5: Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 11 година.
2: Авторадіо. Hey, I got a stranger in my mind.

0: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт кардіо» – для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт кардіо» – запитуйте в аптеках. Рекламні дійсні добавки не є лікарським засобом.
1: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші трьох комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок – більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
2: Сьогодні, 11 жовтня, футбольна неділя 8-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі для футбольного дня. О 13.00 подвійний футбольний старт. Паралельно розпочнуться матчі ЛНЗ «Кудрівка» та «Динамо Карпати». А о 18.00 «Буковина» зіграє з «Поліссям». Для трансляції кожного матчу передбачений окремий саб-канал УПЛ ТБ.
3: Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
2: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
4: Реклама на Авторадіо.
5: Прокидайся і рухайся вперед. Щодня з 6 до 7 ранку біжи з Авторадіо. Ціла година без реклами. Тільки музика, яка тримає темп і поради від професійних коучів.
6: Навіть якщо не встиг зранку, не засмучуйся. У застосунку Авторадіо все збережено. На тебе чекають бігові мікси і корисні поради від наших амбасадорів. Біжи у своєму ритмі разом з нами.
5: Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
7: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
8: За підтримки компанії «Делфай».
9: Сергій з міста Харків запитує.
10: Чи можуть автосалони продавати нові, але биті авто?
9: Відповідає Руслан Алфімов, технічний спеціаліст мережі СТО FG Service.
11: На жаль, так. Таке можливо. Розумієте, щоб машина з заводу потрапила до дилера, вона може подавати багато тисяч кілометрів. Кораблем, потягом або автовозом. І під час транспортування вона не знаходиться у спеціальному контейнері та не обгорнута товстим шаром захисної плівки. Тобто з нею може трапитися все, що завгодно. Кам'янець прилетить, чи десь подряпають під час необережного завантаження. Ну і що потім з нею робити? У кращому випадку замінять деталь на нову оригінальну. У гіршому, якщо деталь не з'ємна, то відремонтують, пофарбують та наклеять відповідні наліпки. І зрозуміти, що був ремонт, зможе хіба що спеціаліст. Це не означає, що майже кожна нова автівка проходить через це. Зовсім ні. Але такі випадки бувають, і це не вигадки. Особисто я бачив таке, коли працював на одному європейському автозаводі. Велика парковка, багато новеньких машин, і навантажувач випадково чіпляє одну з них. Ну і що ви думаєте? Загнали в цех, пофарбували, і машина поїхала в салон. Звісно, буде невесело, коли ви дізнаєтесь, що ваша машина ремонтована, хоча ви купляли її новою у дилера. Рекомендація перед покупкою авто в салоні – перевіряйте лакофарбове покриття та загальний стан кузова. Якщо не самі, то візьміть експерта. Бо якщо це зробити не до, а після покупки, довести щось буде вже складно.
4: Автоконсьєрж на Авторадіо.
8: За підтримки компанії «Делфай».

0: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
1: Кан святкує
2: 25 років, буває лише раз.
0: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файнатаун.
0: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
0: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
0: А новосілля може бути у вас.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
0: Деталі на fainatown.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Три дні музики і шоу та розваг на Bemol Fest. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на трьох сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджинал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Хіт вільний. Живий звук.
5: 21 листопада в МЦКМ. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
6: Шуми! 11 жовтня. Один із найпізнаваніших голосів нової української поп-музики наживо у Філдс Гарден. Сильний вокал, щирі тексти та пісні про кохання, спогади і важливі моменти, які знає мільйонна аудиторія. Готуйтеся співати разом. Початок о 19:00. Побачимось у Філдс Гарден в ЕДНГ. Філдс Ком'юей.
7: Живий звук.
5: 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма, пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». Паліндром. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 10-14 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, там без опадів, за вікнами 20-23 з позначкою плюс. Мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум там становитиме 24 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, місцями дощ, температура повітря колуватиметься від 17 до 22 тепла, хмари у Києві закриють небо з самісінького ранку. Метеорологи обіцяють 15-19 теплих градусів, очікується дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама. Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзив на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
4: Реклама. Нехай усі затори будуть у зустрічному напрямку.
5: Автопобажання на Авторадіо.
4: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
6: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
7: Більше на premiori.com.
8: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
9: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
10: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
11: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
12: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах Епіцентр та Нова лінія побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
11: Оце я постарався.
13: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
0: Реклама на Авторадіо.
14: Соціальна реклама.
15: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 13 година.

0: коли місто повільно змінює кольори. Осінь на Авторадіо.
1: Hi, this is Robbie Williams. You're listening to my track Beauty in Us with Miss Monique on your favorite station. I am so-

0: Реклама на Авторадіо.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дітичної добавки не є лікарським засобом.
2: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.армії.
0: Реклама на Авторадіо.
3: Прокидайся і рухайся вперед. Щодня з 6 до 7 ранку біжи з Авторадіо. Ціла година без реклами. Тільки музика, яка тримає темп і поради від професійних коучів.
4: Навіть якщо не встиг зранку, не засмучуйся. У застосунку Авторадіо все збережено. На тебе чекають бігові мікси і корисні поради від наших амбасадорів. Біжи у своєму ритмі разом з нами.
3: Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
5: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
6: За підтримки компанії «Делфай».
7: Юрій з міста Бровари запитує.
8: Хочу купити авто, але при огляді виявилося, що деякі елементи фарбовані, а на крилі взагалі шпакльовка. Чи варто купляти таке авто?
7: Відповідає Руслан Алфімов, технічний спеціаліст мережі СТО FG Service.
9: Купляти можна. Шпакля та фарбовані деталі – це не вирок. Але треба з'ясувати, чому фарбувалися деталі та як відбувався ремонт. Якщо ви купляєте вживане авто, то ви повинні бути готовим, що воно може бути фарбоване. Адже ніхто не застрахований від навколишніх факторів. Чи то на парковці вас притерли, чи то гілка впала з дерева. Стосовно фарбованих бамперів, ну така вже в них доля. Особливо, якщо ви купляєте перше авто. Ви пошкодите їх ще не раз, тому я взагалі не звертав на це уваги. Що стосується інших елементів, то непогано, якщо б були фото пошкодження та ремонту. Так ви зможете зрозуміти, наскільки якісно все відновили. Наявність шпаклівки на швидкість та безпеку не впливає. Коли все зроблено правильно і шар шпаклівки тонкий, вона буде слугувати багато років. Якщо ж навпаки шар товстий, то з часом вона може луснути та відпасти. Кузов автомобіля – це найважливіша його складова, тому треба оцінювати стан не по одній фарбованій деталі, а в цілому. Перевірити товщину та стан окофарбового покриття, оглянути приховані порожнини, паралельність лінії між кузовними деталями та наявність корозії. І вже потім приймати рішення, чи підходить вам таке авто, чи це є приводом для торгу.
5: Автоконсьєрж
3: на Авторадіо
6: за підтримки компанії «Делфай».

0: на Авторадіо.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Hasburger. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Hasburger. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Hasburger.ua.
1: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
6: 21 листопада в МЦКР. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
5: Шуми! 11 жовтня. Один із найпізнаваніших голосів нової української поп-музики наживо у Fields Garden. Сильний вокал, щирі тексти та пісні про кохання, спогади і важливі моменти, які знає мільйонна аудиторія. Готуйтеся співати разом. Початок о 19:00. Побачимось у Fields Garden в ЕДНГ. Fields.com.ua.
7: Живий звук.
8: Три дні музики і шоу та розваг на B-Mall Fest. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на трьох сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджинал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Вхід вільний. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 10-14 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, там без опадів, за вікнами 20-23 з позначкою плюс. Мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум там становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, місцями дощ, температура повітря колуватиметься від 17 до 22 тепла, хмари у Києві закриють небо з самісінького ранку. Метеорологи обіцяють 15-19 теплих градусів, очікується дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай бензину завжди вистачає до наступної заправки.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
4: Більше на преміорі.
5: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
6: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на Мірсон.ua.
7: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
8: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
9: Юнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
8: Оце я постарався.
10: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
11: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші 3 комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок – більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
12: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
13: Реклама на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 15-та година.

0: прокидайся і рухайся вперед. Щодня з 6 до 7 ранку біжи з Авторадіо. Ціла година без реклами. Тільки музика, яка тримає темп і поради від професійних коучів.
1: Навіть якщо не встиг зранку, не засмучуйся. У застосунку Авторадіо все збережено. На тебе чекають бігові мікси і корисні поради від наших амбасадорів. Біжи у своєму ритмі разом з нами.
0: Партнер проєкту Бетаргін. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Бетаргін. Енергія твоїх перемог.

0: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
1: За підтримки компанії «Делфай».
2: Марина з міста Хмельницьк запитує:
3: чи може неякісний детелінг пошкодити хром або резинки?
2: Відповідає Руслан Алфімов, технічний спеціаліст мережі СТО FG Service.
4: Знаєте, є гарна приказка. Не можна зробити гарно, не знаючи, як можна нашкодити. І це стосується не тільки детелінгу. Хром на більшості сучасних автомобілів не справжній. Це, скоріш, хромована фарба. І її легко пошкодити, як механічним шляхом, так і хімічним. Потерли жорсткою губкою, залишилися подряпини. Неправильно підготували суміш для мийки, і на хромі з'являються білі плями. Не захистили пластик або гумові елементи під час полірування. Потім дуже складно буде їх відновити до первинного стану. Досвідчені працівники автомийок та детелінг-центрів знають ці нюанси, тому дотримуються певних технологій. Використовують не агресивні миючі засоби та матеріали. За потреби при виконанні робіт захищають деякі елементи. Тому на перший погляд спеціалізована мийка або детелінг здається дорожче, на відміну від самообслуговування. Але елементи кузова вашого автомобіля залишаться більш живими та доглянутими. Це факт, тому вибір завжди за вами.
0: Автоконсьєрж на Авторадіо.
1: За підтримки компанії «Делфай».

0: Радіо.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: Хан святкує. 25 років буває лише раз.
4: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
3: До 25% на квартири у Файнатаун.
4: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
3: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
4: І розстрочка до 5 років.
3: Святкує Хан.
4: А новосілля може бути у вас.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Деталі на finetown.com.ua.
5: Файнатаун, живий квартал.
6: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
7: Експрес-таксі.
6: Оплата карткою прямо у машині.
7: Експрес-таксі.
6: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
7: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
8: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні. Бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні. Бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
9: Три дні музики і шоу та розваг на Бімол Фест. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на трьох сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджинал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Вхід вільний. Живий звук.
10: 21 листопада в МЦКР. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. «Гранули», «Зроби мені хіп-хоп» та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
11: Шуми! 11 жовтня. Один із найпізнаваніших голосів нової української поп-музики наживо у Fields Garden. Сильний вокал, щирі тексти та пісні про кохання, спогади і важливі моменти, які знає мільйонна аудиторія. Готуйтеся співати разом. Початок о 19:00. Побачимось у Fields Garden в ЕДНГ. Fields.com.ua.
12: Живий звук.
13: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 10-14 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, там без опадів, за вікнами 20-23 з позначкою плюс. Мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум там становитиме 24 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла, хмари у Києві закриють небо з самісінького ранку. Метеорологи обіцяють 15-19 теплих градусів, очікується дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.

0: Реклама. З кожним новим кілометром Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо. Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші трьох комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок – більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
1: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
4: Більше на premiori.com.
5: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
6: Іно Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
5: Оце я постарався.
7: СТБ представляє цієї осені. Його кохання сягне небо.
8: Я Слава Кравцов, і я холостяк.
7: 16 жовтня щоп'ятниці о 19:00. Любов понад усе. Холостяк на СТБ.
9: Сьогодні, 11 жовтня, футбольна неділя 8-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі для футбольного дня. О 13:00 подвійний футбольний старт. Паралельно розпочнуться матчі ЛНЗ «Кудрівка» та «Динамо Карпати». А о 18:00 «Буковина» зіграє з «Поліссям». Для трансляції кожного матчу передбачений окремий саб-канал УПЛ ТБ.
10: Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
9: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
11: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт www.55oabr.armii.
0: Реклама на Авторадіо.
12: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
13: Тоді вам
12: до нас. Автомеханіки рулять
13: на Авторадіо.
12: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
13: Реєструйтеся на avtoradio.ua.
12: Чекайте ввечері на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
13: подарунки від наших партнерів проєкту.
12: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено

0: запрошують.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай жоден голуб не обере саме ваше авто.
2: Автопобажання
3: на Авторадіо.
1: Авторадіо.

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Кан святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
5: Українська прем'єр-ліга повернулася.
6: Сезон амбіцій розпочинається. 16 клубів знову доведуть. Наш футбол живий та безкомпромісний. Вже цієї суботи, 1 серпня о 13:00.
5: На Авторадіо.
6: Жива трансляція одного з найцікавіших матчів першого туру УПЛ – «Кривбас-Карпати».
5: Гру коментує Дмитро Шпірко.
6: Це історія про міцний характер та монолітну згуртованість в бажанні перемагати. Вмикай гучніше.
5: Вболівай за своїх.
6: Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 17-та година.

0: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Hasburger. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Hasburger. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Hasburger.ua.
2: Кажуть, восени все дорожчає.
3: А у Файнатаун навпаки.
2: Бо Кан святкує 25 років.
3: І дарує до 25% знижки на квартири.
2: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Отака осінь мені подобається.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finetown.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: Кияни, привіт! Це Валерія Вовк. 15 жовтня запрошую вас на мій перший концерт у Києві у рамках благодійного туру «Повернення додому». Зустрічаємося 7 вечора у культмотиві. На вас чекає тепла домашня атмосфера, живий звук, мої авторські пісні та музичні гості – Сергій Колос-Мартинюк та Інна Іщенко. Дуже хочу розділити цей вечір з вами. До зустрічі!
1: Шуми! 11 жовтня. Один із найпізнаваніших голосів нової української поп-музики наживо у Філдс Гарден. Сильний вокал, щирі тексти та пісні про кохання, спогади і важливі моменти, які знає мільйонна аудиторія. Готуйтеся співати разом! Початок о 19:00. Побачимось у Філдс Гарден в ЕДНГ. Fields.com.ua. Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході буде похмуро, але день пройде без опадів. На термометрах 12-14 градусів тепла. Переважно сонячно. На сході опадів не очікується. За вікнами 19-23 з позначкою плюс. Мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 13 до 17 тепла. Протягом усього дня у Києві триматиметься хмарна погода. Метеорологи обіцяють 11-14 теплих градусів, очікується сильний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.
4: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
3: Реклама.
5: Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.
6: Авторадіо. Твій рух вперед.
7: Реклама на Авторадіо.
8: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
9: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
10: Хочеш нові зимові шини для свого авто?
11: Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші 3 комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто.
12: Більше заправок – більше шансів на виграш.
11: Тримай ритм з «Укрнафта».
13: Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
14: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
15: Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
14: Оце я постарався.
16: СТБ представляє цієї осені. Його кохання сягне небо.
17: Я Слава Кравцов, і я холостяк.
16: 16 жовтня щоп'ятниці о 19-й. Любов понад усе. Холостяк на СТБ.
18: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
19: 1+1 Україна представляє.
10: Хочеш стати зіркою? Стань сонцем. Найяскравішою зіркою серед усіх. Давай разом писати легендарну нову історію. Я починаю пошук голосу нашого часу.
19: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1+1 Україна».
7: Реклама на Авторадіо.
12: Соціальна реклама.
4: На добраніч, сонечко.
5: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
12: Соціальна реклама.
0: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
14: Тоді вам
0: до нас. Автомеханіки рулять
14: на Авторадіо.
0: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
14: Реєструйтеся на avtoradio.ua.
0: Чекайте ввечері на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
14: подарунки від наших партнерів проєкту.
0: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
14: Реклама.
0: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
14: Реклама.
5: Авторадіо.

0: наживо. Чергова доза футбольного адреналіну. Напружена боротьба у битві турнірних амбіцій. Матч 8-го туру сезону 2026-27. Буковина зустрічається з Поліссям. Гру коментує Олександр Сукманський. Відчуйте силу характеру українського футболу. Монолітну єдність зі своїми улюбленими клубами і яскраві емоції від цієї великої гри. Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри, вболівай по-справжньому.
1: Виходили з перших хвилин. 10 хвилин команди отримали на додаткову розминку після відбою. І ось зараз все буде готове до поновлення цього матчу. Я ж вам нагадаю, що до паузи рахунок був 1-0. На користь житомирян, а Максим Брагар після передачі Микити Кравченка забив з дуже неприємного рикошету від ноги Вадима Вітинчука. Ну і відкрив рахунок у цьому поєдинку. Ну і з того, що ще цікаво, що треба відзначати, 4 жовті картки було показано в першому таймі. По 2 з боку однієї та іншої команди. Жовті картки є у Майсурадзе та Емерлаху у Полісся. Жовті картки є у Дахновського та Приймака у Буковини. Ну і зараз будемо дивитися, яким буде другий міні-період цього матчу. Ну а потім і другий тайм цього матчу, який, знову-таки повторюсь, після невеличкої перерви розпочнеться. Що ж, готовий Олексій Деревінський давати стартовий свисток. Другий стартовий свисток за сьогодні. Ну і готові ми з вами продовжувати перегляд матчу в Кам'янці-Подільському на стадіоні імені Григорія Тонкочеєва. Розпочинаємо 37-му хвилину матчу, чи яку? Я от забув, яка саме хвилина. 36-ту хвилину матчу розпочинаємо. І розпочинаємо одразу з атаки Полісся лівим флангом. Досить небезпечна атака. Олег Федор не зачепив м'яч. Назаренко відкидає під удар Майсурадзе. Ну і Котовий заробляє Полісся. Часто у нас трапляється в українській прем'єр-лізі, що ось команди, повертаючись після паузи, не одразу входять в гру. І йде деякий час для того, щоб призвичаїтись. Пам'ятаємо ми ситуацію, як матч, наприклад, між Карпатами та Лівим берегом, коли Лівий берег одразу після повернення, після паузи зміг зрівняти рахунок у тому поєдинку. Тому це теж важливий момент, правильно розім'ятись і правильно увійти знову в цей ігровий ритм, що, звичайно, зробити дуже нелегко буває деколи. Федор з м'яча. Налишається Олег Федор. Але отут має бути на користь господарів поля. Ні, все-таки Полісся буде вкидати. Кудрик у воротах Полісся, нагадаємо, так, тому що півтори години у нас пауза була, як не крути. Кравченко, Сарапій, Чоботенко, Майсурадзе. Це оборона. Бабенко, Федор, Лемирлаху. Півзахист. Брагару, Назаренко, фланги. Гайдучик попереду. У Буковини Пенько у воротах. Бузько, Приймак, Карась та Стасюк в захисті. Задирака, Вітинчук, Груша. Тріо хавбеків. Ільїн, Дахновський на флангах. І Кожушко на позиції центр-форварда. Деревінський, Олексій Деревінський, арбітр цього поєдинку. Дивимось, хорош перехоплення зараз від Георгія Майсурадзе. Майсурадзе побачив попереду Гайдучка. Майсурадзе, передача на Федора між лініями. Федор, але надто довго обробляв м'яч, намагався вийти на ударну позицію Олег Федор. Захисники встигли зорієнтувати. Сарапій під каті, чисто відіграє. Бабенко грає з Федором. На лівому фланзі Назаренко, до речі, після поновлення гри і праворуч пішов грати Максим Брагару. Ось та зміна, яка відбулась. Ну і Назаренко на більш звичному для себе фланзі, на більш незвичному Брагару. Сьогодні за відсутності Андраде, який, нагадаю, має невеличке пошкодження і має повернутися вже в наступному турі матч проти Динамо. З правим вінгером є деякі проблеми. Ліндо Немерлаху. Хорош передача зараз на Брагару. За задумом могла бути, але м'яч рикошетить від ноги боліста Буковини і вилітає на Котовий.

0: Пішла подача на лінію вратарського майданчика. Виграють боротьбу футболісти Полісся. М'яч повертається. Ось це вже спроба пробити була від Кравченка. Таким хлистким ударом злету намагався цей м'яч прийняти Кравченко і виконати удар. Закінчилось це не так, як хотілося б лівому захиснику Полісся. Ось рахунок 1-0, рахунок, при якому Полісся може продовжувати грати у свій футбол, але не надто поспішаючи, тобто не кидаючи надто великі сили вперед. Через правий фланг спробували футболісти Буковини щось організувати, не вдало. Згадували ми неодноразово так про те, що у перших турах Буковина дуже багато створювала, надзвичайно багато створювала, але шалено недореалізовувала свої моменти, так і за ось показником очікуваних голів мали б вони забувати значно більше, ніж забили, при тому значно, там ледь не на 6 голів більше, але ось не вистачало їм ефективності у завершальній стадії атак. У цьому матчі можна сказати, що і створили не те, що багато. Низом Кудрика ризиковано. В ноги Петра Стасюка. Стасюк праворучна від Інчука. Той намагався красиво м'ячик спідняти. Перекинути через Брагара, але не вдало. Знову Брагара. Ліворуч, тобто епізодично. Все-таки Назаренко опинився на лівому фланзі. Зараз повертається автор єдиного забитого голу у цьому матчі Максим Брагара туди ліворуч. Чоботенко. Яке закидання на Гайдучка. Ой, надто сильно летить м'яч. Не добігає Микола Гайдучик. Та й спокійно захисники там перекривали доступ йому до м'яча. Задощило. До того ж під вечір у Кам'янці-Подільському. Ну і пізня, насправді, вже година. Для звичного нам футболу, так? Але давайте не забувати так матчі Еленза Вереса, який за 22-гу годину закінчився. Вчорашній поєдинок Колос та Епіцентра, який дуже-дуже довго тривав і теж пізно завершився. Тому нові реалії. Як не крути, ну і добре, що маємо ми можливість дивитися футбол. Чемпіонат продовжує проводитись. На правому фланзі м'яч Андрій Бузько подача до штрафного майданчика, вдається. З першої спроби вибити Соропію, але влучає він Вільгіна. Це було досить небезпечно. Ось в коліно м'яч прилетів Соропію. Можна говорити про Ільїна, що йому м'яч руку зачепив швидше, ніж Соропію в цьому епізоді. На лівому фланзі. Дає передачу Стасюк під простріл. Непогано, треба прийняти м'яч. Буде удар зараз штатного майданчика. Груша пробивав. Не влучив по м'ячеві. Досить непогано. М'яч викотили йому під удар. Але зірвався. Виносить м'яч вперед Герман Піньков. Туди-туди у боротьбу. Пробують його виграти зараз футболісти Буковини. Цікава атака правим флангом може бути. Кравченко намагається не фолити. Буде простріл зараз. Кожушка м'яч летів, але не вдається дотягнутися до м'яча. Сьомому номеру на Буковини. Мерлах працював у бороні. Друзі, я продовжую нагадувати, що в цьому турі ми разом з вами доєднуємося до збору на дрони для бригади «Спартан». Бригада НГУ «Спартан» дуже крута, одна з найефективніших у складі сил оборони. Воюють хлопці на Покровському напрямку. Їм потрібні дрони, дуже потрібні. Кудрик колоком вибиває тим часом м'яч. А 10 DJI Matrix'ів збирають вони. Дрони, які допомагають і виявляти противника, і коригувати вогонь. Тому, будь ласка, скануйте QR-код і донайте. Долучайтесь до збору для «Спарта». Вітенчук. Дається переграти Гайдучка. Вітенчук залишається з м'ячем. Груша. Хороша передача на Кожушка. Прямо зараз Кожушко зачепився за м'яч, віддає під удар. Ще треба знайти момент для удару, але немає його. Віталій Груша зараз на Тахновського і забиває Тахновський. 1-1, 44-та хвилина. Довго чекали на перший гол в українській прем'єр-лізі від Віталія Дахновського. Одного з найкращих гравців минулого сезону. Віталій Дахновський аж до середини жовтня фактично чекав для того, щоб забити. Так, Дахновський, який ще не забивав на ВПЛ, ще граючи за Верес. Але ось його перший гол за Буковину. Серія рикошетів, серія... З таких дій Кудрик не був на лінії воріт з моменту ще цієї атаки. Тут підкаті стеляться абсолютно всі. Ну і Майсорадзе, намагаючись вибити м'яч, вбігли один в одного. Тут два футболісти Полісся, завадивши від захищатись правильно. І ось він наслідок. Дахновський зрівнює рахунок. Цікаво. Цікаво, ось таке завершення першої частини цього матчу буде. Тому що, нагадаю, у нас між першим і другим таймом перерва буде дуже невеличка. Ну і Полісю треба тепер вирішувати проблему. Дійсно, є ще 1-0, все спокійно, але зараз все дуже неспокійно. На правому фланзі Назаренко. Перед ним два захисники. Назаренко намагався розрізну передачу віддати на Мерлаху. Не вдається. Бабенко. Назаренко відкидає м'яч. Олександр знову на Бабенка, і той неточний пас, ось таке рідко ми бачимо, 2 в 2 вихід, Кожушко несеться ліворуч, Кожушко чекає на передачу, ось вона, але надто далеко в сторону м'яч відлітає, Дахновський низом завантажує, як же близько це було! А це так дві атаки від Буковини, і Задирака нісся на м'яч. І Груша нісся на м'яч, але трохи не вистачило тут ногу виставити на ось цей простріл. І на коротеньку перерву команди могли піти вже за рахунку 2-1. Вау! Емоційно стало і на трибунах, і в матчі. Ну, але врешті-решт перший тайм закінчиться у нас, напевно, нічийним рахунком. Хоча зараз Назаренко трохи не встигає до м'яча. Слизький вже газон. Це теж момент важливий, тому що дощ продовжується. І просить зараз Деревінський не робити так, як зробив Назаренко, тому що з підставки для м'яча м'яч він відкинув для того, щоб футболісти Буковини не змогли гру максимально швидко відновити. Ну що ж, перший тайм на цьому завершить зараз Олексій Деревінський. Так воно і є. Ще раз нагадаю, рішенням дирекції перерва в цьому матчі буде не 15 хвилин, а 7 хвилин, якщо бути точним. Команди будуть змінюватись зараз половинами поля. І так, домовленість між командами про 7 хвилин. Є тому дуже-дуже коротка. Перерва нас чекає. Команди буквально на кілька хвилин зайдуть.
1: Перший тайм позаду. Чергова доза адреналіну української прем'єр-ліги вже незабаром. Велика гра в матчі Буковина-Полісся продовжиться після перерви. А поки що можна трохи перевести дух і насолодитись улюбленою музикою на Авторадіо. Залишайтеся з нами. Не пропустіть найяскравіші моменти. Відчуйте силу та характер українського футболу. Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Вболівай по-справжньому!

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході буде похмуро, але день пройде без опадів. На термометрах 12-14 градусів тепла. Переважно сонячно. На сході опадів не очікується. За вікнами 19-23 з позначкою плюс. Мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 13 до 17 тепла. Протягом усього дня у Києві триматиметься хмарна погода. Метеорологи обіцяють 11-14 теплих градусів, очікується сильний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.
4: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
3: Реклама.
0: Просто зараз в ефірі Авторадіо.
5: Українська прем'єр-ліга. Другий тайм матчу восьмого туру. Буковина зустрічається із Поліссям. Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
0: Вболівай по-справжньому.
6: Сьогодні в заявці теоретично може з'явитись. Едвін Одінака – найочевидніший варіант заміни. Я думаю, його ми побачимо. Залежить від того, в який момент, в якій ситуації, але швидше за все побачимо. А щодо Полісся, кіпер Назар Макаренко в заявці є. Також Богдан Михайліченко, Ілір Красничі, Андрус Вараухо, Борис Крушинський. Є Денис Гришкевич, є Володислав Велетень, Олександр Андрієвський, Володимир Шепілєв, півзахисник молодий Олександр Іванов, є також Ігор Краснопір та Михайло Расков в запасі. То варіантів у ротання дійсно дуже і дуже багато. Підсилення гри. А і на другий тайм виходять без замін команди поки що. Велетень? Ні, є все-таки заміна. Гравець збірної України на Владислав Велетень виходить замість Брагару, за логікою. Хоча, можливо, замість Назаренка, так? Давайте подивимось. Але одна заміна у Полісся по перерві відбувається. Поїхали. Дивимось другий тайм. І 45 хвилин. Полісся для того, щоб продовжувати свою гонитву за донецьким Шахтарем. Так, Брагаров залишився на полі. Велетень з'явиться. Замість Федора виходить Велетень. Тому ось така зміна зі зміною, зі зміщенням Брагаро трошки у центр на більш звичну для себе позицію. Ну і подивимось, як це спрацює, наскільки активним буде Велетень. І зараз Велетень на одному крилі, Назаренко на іншому крилі. Атак житомирського клубу грати. Так, тому склади ми недавно нагадували, ще один раз цього робити, напевне, не будемо. Єдину зміну записали, запам'ятали. Ну, цікаво, як тепер через Велетня, наскільки часто через Велетня будуть грати футболісти з Житомира. Ну, я на старті другого тайму ще раз вам нагадаю про QR-код, ще раз вам нагадаю про наш збір, збір для наших друзів, для наших захисників з бригади «Спартан», бригади НГУ «Спартан». Звичайно, круті хлопці і дівчата, які зараз воюють і тримають оборону на Покровському напрямку. Критично необхідна допомога, критично необхідні дрони, DJI Matrix, ну, штук 10, ну, будь ласка. Доєднуйтесь до збору і скануйте QR-код, донатьте. Кожен дрон – це дуже-дуже важливо. Абсолютно кожна допомога нашим Збройним силам є дуже важлива. Бабенко жовту картку зараз схопить за цей фол. Зривав швидку атаку і абсолютно без питань п'яту картку в матчі показує зараз Деревіцький. Сьогодні він щедрий на картки. Руслан Бабенко – третя картка в сезоні. Наступна – четверта. Нагадаємо, дискваліфікує його на один поєдинок. Тому треба думати, треба бути обережнішим в наступних моментах Бабенку. Ну, хоча у Полісся є футболіст, який може спокійно замінити Бабенка. І Раухо, який їздив грати за збірну Венесуели, зіграв там один тайм за свою збірну товариському поєдинку, але тим не менше варіанти є у Полісі, тому це не якась величезна втрата буде. Хоча Бабенко, судячи по цьому матчу, це втрата, втрата серйозна. Отримав полезіту Царапії від Задираки, намагався втекти від нього, це вдалося зробити. Діагональ, ліворуч краски на Велетня. Велетень вперше в цьому матчі з м'ячем. Велетень. Подача до штрафного майданчика. Вдається захисникам відпрацювати. Тільки ж треба підбирати м'ячі. Тут Бабенко пробував пробити. Кравченко. Вертає на Сарапія. Майсурадзе. Низом. На Ліндона Емерлахов. Емерлахов грає між лініями і знаходить Брагару. Брагару в'яжить ноги. Це буде штрафний удар для Полісся. Бачимо на ось цих кадрах, що злива пішла така. Серйозна. Не літній дощик. І при таких погодних умовах удари низом, удари з далекої дистанції можуть і точно будуть небезпечними. З усієї сили Сарапій заряджає у стінку з футболістів Буковина. Підбирання за Кравченком. Кравченко. Велетня. Велетень м'яко закидає м'яч. Вдруге вже у цьому матчі Велетень виконує ці навіси. Ну, як мінімум, вони перелітають весь штрафний майданчик і туди у напрямку футболістів Полісся летять. Я думаю, це цих навісів далі по матчу у нас буде не менше. Ще одна діагональ. Знову у напрямку Велетня. Велетень. Велетенька передача повз Деревінського. Гайдучик відпрацював і відкинув м'яч. Кравченко. Знову пробує Буковина зараз позахищатись. Організовано позахищатись. Гайдучик. Брагаров. Гайдучик. Удар від нього. Нічого собі. Так подивився, подивився і вирішив пробити за меж штрафного майданчика. Це було непогано. Бабенко. Ліворуч на Кравченка. Пішла передача. Кравченко по флангу завантажує м'яч у боротьбу на Брагару. Брагару пробує з Вітинчуком поштовхатись. Ось такі ризиковані передачі стопою. Віддавав на Германа Пенькова Вадим Вітинчук. Брагаро. Нічия в цьому матчі, звичайно, влаштує Буковину. Це матч проти одного з лідерів. Перший в історії української прем'єр-ліги матч між Буковиною і Поліссям. Так ці команди грали в іншому турнірі. Грали в першій лізі 4 виходні 3 роки тому в сезоні 24, в сезоні 22-23. Останні команди зустрічались. Ой-ой-ой-ой-ой. Йой, вибачте, я перелякався в навушниках. Це не приліт. Це не приліт. Це не атака. І бачимо, Олексій Деревінський зупиняє гру. Страшна блискавка і грім над стадіоном. У мене так налаштовані просто коментаторська гарнітура і навушники, що я трохи злякався, вибачте. Але ось небесна канцелярія тут у Кам'янці-Подільському. Ви бачили цю блискавку, здалося, що аж потемніло на якусь секунду. Ну, будемо сподіватися, що все буде окей. Це не Сполучені Штати Америки. В Сполучених Штатах Америки зараз матч би перервали. Ви пам'ятаєте, Кубок світу. Велетен до штрафного майданчика дає передачу. Не дуже вдала передача. Непогано так зустріли. Спробі вибігти Віталія Дахновського. Не вдається Дахновському протягнути м'яч. На правому фланзі Майсурадзе. Майсурадзе низом. Бабенко. Чоботенко. На Бабенка. Сарапій. Так ось, згадуючи про останній матч між цими командами, матч відбувся в першій лізі в листопаді 22-го року, 4 роки тому. Тоді Полісся виграло 2-1 в Чернівцях. Але цікаво, що два голи забив тоді Бутківський. Коли Бутківський, але за різні команди. Полин тоді забив і у власні ворота, і в чужі ворота.

Авторадіо. Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек. Clean Bandit, Toy, Amalay, Company.

0: ти сама серйозність. Летять зовні комети, та в нас вони не влучать. Ми не Ромео і не Джульєта, ми трішки більше вучі.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: 22 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині на автобані закінчення пального можуть вважати порушенням через створення небезпеки для руху.
0: Автофакти на Авторадіо.

ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: something beautiful.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Лише деякі електромобілі розганяються до 100 км за годину менше, ніж за 2 секунди.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: друга година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Перший серійний мотоцикл Харлі Девідсон випустили у 1903 році.
0: Автофакти на Авторадіо.